0: ɛne nti wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye me nua sɔ mu ye sɔ mu ye ye wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye ɛfiri sɛ wo sika mpempem wo bɛɛ da ne agya ye adam nane wo wuli bo bo bo bo bo wo sika mpempem ɛfa wonya mesom nni agorɔ asase nipa yɛ fɔke nipa yɛ mfuturo nti anwomtofoɔ ne kae sipa ɛfolio se ne nwom ne yɛ meda dodo ɔse deɛ ɔhumi yɛne ne wohumi biom according to Jeremiah chapter 22 verse 10 Jeremiah 22 verse 10. We are now in chapter 7 verse 1. Near fast him wo.
1: Jeremiah 22 10.
0: Verse 10 what she say?
1: Munsu awufo.
0: It was say, Munsu awufo.
1: Na munyam no.
0: Menyam no.
1: Esu mom na munsu de okro no.
0: Na esu mom na munsu ma de where dey? Okro no. So
1: na wasa mabio.
0: Wasa yede.
1: E mabio mehunu na wo asase so.
0: Obi ka kyerɛ sɛ wɔahyia saman a wɔyɛ torofoɔ honhommɔne na ɛyi so nnipa anim de yɛ wɔ se nsu ma owufoɔ mɛnyam no na mmom wosu a ɛyɛ asoma baabi a wɔyɛ deɛ
1: wɔkorɔ
0: sɛ ɔnsan ma bio ɛmahu na wo asase nti Job chapter 7 verse 1 kaa sɛ
1: Job 7 1
0: ɔka sɛ we are Job 14 1 Job chapter 7 verse 1 oka se we see woni ba
1: aha enye akundie na ewo 7 verse 1
0: aha
1: enye akundie na ewo ho ma odaseni asase so
0: enye akundie na ewo ho
1: na ne na te se opani
0: na ewo odaseni ewo asase we so na odaseni na ete se de na
1: opani na
0: te se ba de ni akuafu wo di na hen wa fuo mu ho wo do nyina na ofechire fechire manken no ho ko che de ebe ya owi a obesesa bo ano because on be che wo ho ti enye fe na obewie na wasa ko fechire fechire manken na se eti wo do ko no na oyi ni ma akoma ako sha na wo se wo desani wo na te ye wo na te se wo pe ni na ebi bako 60 ebi bako 40 ebi bako dakrona ebi bako 70 ebi bako 80 ebi bako 65 wo dia ne dia hin emu dia hin na wa hu wo dia yesen sese yesen na watwa e na aka wanim hwan na behu eti uko Job chapter 7 ya ye ken ya uko verse 1 no ho no a oka asem bi wo ho wo sey
1: enye akundie na ewo ho ma odaseni asase so
0: iti verse 7 no ewo na 7 no
1: kai se
0: iti kai se
1: men kwa ye mframa
0: won kwa eye mframa won kwa she de ususu mframa on se mframa won nim baabi a wo ko otum ba fa kuma se ya no okopie love longo no ni nem no na bokena fa so okwa no okopie US na okopie Canada ho a wo asan betwam Washington mframa wonim baabi a wo korɔ wo se saa na wonimpa wo nkwa na te sɛ mframa wakra sɛ wo kɔ aba no awurade pa wɔde wo bɛba ɔpa a ɔmfa wo ma eti wo se wo nam te sɛ mframa duru baabi wo se onipa so nam te sɛ sunsum na wonim baabi a wo korɔ nyɔtɔfoɔ ne kasɛn ti wo se metaminia minyanu wa mekuno munyini fira dwumam minyanu wa mesei no tobu asio na ka nansa wo bewu ama wani so ye wonwan oni pa ansa hwe kura oni pa anye bibia oni pa ye fucking abu akrantie tume pura mane bo kan kan kan kan kan okoto se yedi so se ehuhu a enye asem ketwa ohuni se kue kue kue kue kue de se de wuni agye no koto de ma na ne yiri suru no ne kunu suru no ne yiri tumbu se abusiafo se da ben ye be yi funu no onka se da ben ye be yi mi kunu o se da ben ye be yi funu no na che se wa yi wa firi na blabo be ma tumbu se abusiafo se da ben ye be yi me yire no na wo mo atrasi a wo mo jiri tama e di be yi nimpa no di obi aka ne se funu ne de yi ne yawade enye yi we ma na no so e betumi anke funu de ye nyi ne meminda e be we si e funu de on wo wo fa unua wo yire wo ma efe sa bre no obi a fere wo funu ugira e ba ko di o fere wo da ma ene ho biu di o fere anke di o fere si wa efe sa tam do udi akoye ba ko pe efunu efunu efunu eti woti asase wesu a bo blati se ohohwo ni o manfra ni bia wabesue obi na wotua wakontu so nye mensem ni akesesem jo 14:1 ho kan asem bi
1: o se aha onipa oba wo no
0: eti onipa oba wo no
1: ni na yetia bi
0: ni na yeketua bi
1: na wo hawo ma
0: wanya oba na wo ma onsa so umma wo sa so a kyenanko a wo bako because oba na eren sei eti wo si wo depa bi oba wo no no ne na yeketua bi dia na se oba na wo na se na no pe wo ho dia hu sei wo di owu ka wo di owu ka oko job wo no verse ok 14 wona
1: wose na duampo
0: nti radio eduampo
1: eni da so ho ma no
0: eni da so ho ma no
1: so twa e be fefe
0: twa so a e de en
1: e be fefe
0: na nipa so we enche bia na dua ye bubu da ye bubu suna mo ha hwede aye nipa so we wose duampo eni da so ho ma no se ye twa so a e fefe na wo da se ne e hoda verse 10 job 14 wona verse 10
1: wase
0: ahwande antu obi obi ye ohu
1: na obi aho
0: na obi aho
1: na onipa je
0: na ye mu a
1: na o hen
0: o wen uwu ne ye de obi aho sa ye de wani ahwesoro de enti enipa wu ade na ni hwesoro ye de wani hwesoro na o yakopon bo wo no oni na kasa ti wuni awurade di nkomoti na onipa da obi na ni hwesoro na ye de da wache na woni nyakopo odi nkuta ho nti wani hwe wiom na nyakopo so ani hwe fom na de wao betena sase wesu beyi a woyeye no na woni awurade kasa woni ho awurade ka ho asem ni wo twitwa kire wo bebi a wo kɔchi akora ne nyina bebi a wo sɛi wo bi adwuma no ni wo yi kire wo wu wo nkwala no me akwala no odi ne hye polythene bag mu kɔtɔ polythene bag rubber bag mienu a wo di akora ne hye ma na emboja ni sane akoto ba kokan ho ni nyina no na wo yi kire wo etu odipe wo ye na ni hwesoro a kire ne se hwesoro na wo nyankopon agbo no no odugbo wo no de wo be ye na sase we so no oni se nyankopon no enka ho asem eti kane no police ni wu a ye ntan ne da no mfana ni hwesoro ye butu no butu o mbutu no se de wo be wi ase ne nye bible nko anti ono ne bibia ka kire wo nyankopon ti ono de ye butu no enna na wo mo sakira ama sese police church nyina ba sese wo man kasa wo se police fo sakira nti ese de ye de dan a ye so ye fi ye ni hwa suru bi ne ye so ye ni nyankopon bi bi ka kane ne de wu ya na ye butu